0: Mna to makalo le sedia feme ke molelwa le nana o ke la dikala neng le manga pofo ke manta ka jeno hle mafelo ha wa bile abeke abile joang fela here tla o fa monye tla go re qoqele rena mafelo ha wa beke abile joang e ya ga nete o tla re fa ditaba tseno re ke re qoqe ke re qoqe qoqe hanyane fela nna lo wena mo mabedi mme ke tlata ke o jetsa rona lenaneo la rona le eme jwang ka jene re ke potele ka mona ka babenkeleng e leshome ka morago ra ya bobedi.
1: Dumela naledi, ke na le kwetelele ke sa o bone.
2: Dumela lerato, a kompontse hlompho se ke le Queen Naledi jwale.
1: Ebo, ho tloha neng o le Queen?
2: Matsatsing ana ha ke tlhoka loan ke ya Royal Finance ba ntshwara ka hlompho jwalo ka Queen mme ke batla ba Queen letsatsi le letsatsi.
1: Ka nnete, le nna ke batla ba Queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ena e ntseng ke fumane. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
2: Ho bonolo motswalle, etela lekala la bona le haufinyana kapa o tobetse royalfinance.co.za.
1: Nakong e tlang le nna ha o ntumedisa ke tla be ke le Queen lerato.
3: Royal Finance ke mofani wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.

0: wili tsholo ke mbongeni ngema ba be metso se ke supileng a pele ho ra ya boraro dikalaneng le monga phofu re he ke katela ditaba mona motho ke na hle hore mafelo a ka beke ana le monate ke ne ke le Carlton Ville ke lo shebella di choir ho ne ho bina bo Khujo Arts Movement ai choir eo ya bina ke na nonelwa mahlathi o ka khuma ha re le bohle nonena ke bitsa handle a gere re ke bona motho mong hape ke yona ka kwano ka mona e ka ile o ke ke yena mona
1: o la le solo nna nna
0: da deu
1: ba solo ka ke ya anana mona se fara nna ha re ntse ke tsama na di tweetsi
0: ei
1: ah go mana ntse ka le khule 88.9
0: ntate
1: ke se dira ka mona ga taba le bika ha jabe ka ke
0: nna mafelo a ka be ke a bile monate ke ne ke le mphong mphong ya badimo na ile mphong ya badimo ka hostel Seiso mongata ba tsena ke mpuse ka moshate ho la Kroonstad ke tseo he ditaba tsewa ke di balile ka ofela ka nnete ka mane ka mehaleng le ntshwarele ka nnete mehala a ka e hana o panyapanya ha ke tsebe ho etsaetse jwang ka monono ka monono ya hana le ntshwarele haholo ka nnete motho ke yona wa 17 seconds e re ke utlwa rona yena o di beya jwang ke voice note
2: dumela ntate tsholo
0: mme
2: mafelo a ka beke ka nnete ebile monate haholo bnebile ke gola ke jaaka dilemo tsa 15 ae go ne go le monate ntate matela ka mana ka boxbak olo mo sarapeng ke bothabothoma go ne namakanantanke ntate tsholo
0: go tlhetlheane ke a dumela one o tlhetlheane o re otla le motse ka e re kuka o itse 50 kapa itsena e re kutlwe
2: dumela ntate tsholo nna mafelo a ka beke ka nnete ebile monate haholo bnebile ke gola ke jaaka dilemo tsa 15 ae go ne go le monate ntate matela ka mana ka boxbak olo mo sarapeng ke bothabothoma go ne namakanantanke ntate tsholo
0: faifta go tsebe cricketeng kwana re bitsa half century

0: Eo ke Brian Temba Dominos mabele me sosu ke supileng ka mara hora ya boraro di theoha dikalaneng theoha dikalaneng tshebeletso ya lesedi tse ke shebeletse monne mo mona ba mitsa Thomas Bertan ke motswalle wa ga ke tla mona e ke ntse ke sa tsebe wa ke na marandra mona ka nnete ntse ke sa itsebe tabene fela he e ke a mona ke yo no marandra mona Ee monna ke tla bona ebe wa thewela motsheare ke tla feta wena mono ngwanaka e tlo phamisa letsogo dumedise ei mokgotsi wa ka banna e leleke e ya momamedi go jalo fela ka nnete ke shebile thotsa ka mona ke itse ke tla ba le setlhogo ga metsotso e le 25 ka moragora ya boraro momamedi ka nnete dipapadi tsa mohopolo fatshe tsona di ntse di tswela pele ke tsona fela ke tsona taba tse melomong ya rona he ka jeno tsona taba tse melomong ya rona ka jeno sa re qetile tleng bana beso ka nqane gore na mafelo a beke a bile jwang sa re qetile wa tseba ao banna fela ke tse pedinyana tsholo ere ke bone nang ke se ke etse mahau fela ke etse mahau fela ke bonase ena ke bonase ke bonase re ke shebe mona ngwana mme le metsotswane e robo man e re kutlwe
1: ba katle ka lebo batle ke bile ke ntse mona ke ngwana le twa ka ke sentse ka le bana ba ka e selama jo ga amunyane
0: a wana
1: inganye diphoko a wana ponjo ponjo wa dedi
0: a ponjo ponjo
1: tsama mo ba ne mola tso se mona ti hle ka tsena mme ba ka o Sporty Johnson o re tlwetse ka seka startaga
0: ao banna ao banna
1: hai ga ntse ga ke sapo man ke sapo wang o se bobi Johnson motho ke mme wa ka nono ke motho ke mokgotsi wa mme wa ka haholo ko la ne ke kula le fa ke bolan doctor sa jama ne ke buela ne pele then ampe hantle ga ke hantle ho hantle di tsholoma a ke hantle ka modimo ka mpa ba lampoloka ka ba hantle ka fela moyeng
0: ka o lokile.

0: badi ba rona ka moka Bloemfontein ke diphoko ka le bontse solo
1: ke a pele mo re fane ke mang ke shebile mane vale motho yo na mona ere ke ka le mona go nna ntwe ke ba
0: ane ke bua le pele
1: eh
0: then ampe hantle ha ke hantle ho hantle di tsholo ma
1: mm
0: ha ke hantle ka modimo ka mpa ba lampoloka ka ba hantle ka fela moyeng
1: eh
0: ke papa ji wa rona ka moka Bloemfontein
1: papa ge
0: ke di phoko ka le bontse solo
1: pele ke shebile snap mona o bona ile ke chechisa mona ke mang yo na hlaileng snap mona ndate mona ho ngotse Dr. D papa ge ke ma motletjena motletjena ke mo shebile ndate ke re ke balena ya o qetela hle ke itse ke le fa bonus e le shume ka morao ra ya boraro e re ke kwa le mona ratalena go tso mo ga phofu mafelo a ka beke ana le monate ke ile ka ya phabadimong ka kopana le bontate mo ra bapala papadi ya morabaraba monate wa go kopana le bontate mongata wa tsena ke sekolanyane ka tlokolane ka mona o re tsebagala ka London mametse ka 89.0 re mmogo mesong ya letsatsi la manta tango a bane mong ke yona wa ngola le ke itse ke qetile hleng batho be sohle ao morena Jesu ke mmalegato mo moledi o ka botshabelo e sale ke le kerekeng go tloa ka mokebelo e banna go le monate no le monate kereke mono maobane ne ke bua le ntate wa Thapelo Maseko ene a bapalelang Bafana Bafana le ena o ga e sale a le kerekeng le mofumadi wa gae jale mmalegato moledi le ena o ga e sale ke le kerekeng ntate o tloa ka mokebelo ne lo atla difi mono mmalegato ke a o bona le ntate mono le tlhaile ga monate dinepe mono ebile o ngotse officially Mrs. Moledi officially hey! O shebile mono mme go shebile o kentsetse tshweu mono ndate o tle ka nye ka mazawati ne ke le fa bona se mongwe wa ngola le ena ha le sa batla ke tsena a go butlehle ke ke mo emela qetelo ngola e ba typing mabele metsotso ke le shemele mntsumedi mahano mahano botshabelo all right na ntse biso rena ke mahwana o ka botshabelo ke ya le bo hlengwana ngwaneso ke ya le bo mahwana ela ke rata ntwene ngo tsimo ya me re nyadisa ma ba mona thabo thopa ya nka o sia motletse na mosehlana bana bizanye ke a uthato ke mongotse thato a mathata Bekinyane tse pedi tse tharo tse fetileng le ena a kentse sholo ka morago ka mona jale e ngotswe officially Mrs. Thopa kere halala banna ebe ke tlo nyalaneng banna e o teng moamedi ya ka lepang gore na ke tlo nyalaneng wo motho yena ke a mo rata enwa fela mona o tsamaya le Black Diamond ke bua ka Dumi Mkokstad Messia ebe o ka lepa gona ke nkane ela bemba feme

0: Lekan! Astinghe! Lisaksi! Lisaksi! Jäkaharin! Wanchasalap! Emmamiki! Puteho! Jäkurinte! Mutuakankhe! Astinghe! Ubanelifasi! Lisaisa! Tämä kristitte! Ubanelinto! Tituna, oma kreste, empa paulusi, ufana kamantri, asepo usenguna, ya mutuakan, akasinyeha, ya kahari, unchafala, lisazi, lelisazi, kajeso kreste morena, moloki waruna, amen.
1: Re le botle ke mo rutile ka je mabedi motle ho ra ke botlano re a le tsena ha ke o mantse wa mfukeng lana o ke la makumane a mona le mane.

0: kan tshwetse la fela go no go e ba tsao go e kile ntwentle o dilang tsana le ntwa go wa yo no tsare ke etse ke nana o ke ona fix friend le
1: no o tla itira le bona
0: lo bua le fabelo se fundla ntle le tsela mona tshiru o tsile bu
1: ga nna ka ke lo hloko ntate o tla
0: thank you bro
1: thank you ntate wa tlhaloso dinga
2: mm
1: a tlhaloso dinga
2: fela na go nwa ke go kagega e entso nna ga nete be ke tsiba gore hantle ntle ntho se tshwanelang ga dintsho
1: go tsiba wena nna ke tse
2: wa bona ntho ya nontse tepeng go buana jalo gore o bo sa bone e be le nna e bona o bo sa bone a ye go tshola ga le bone o etsa ntho o sa bone
1: mma o se bapisa apole le apole
2: ke ntho e ke buang ke ntho ya nnete o reka teki e ntsho ke a o etsa gore teki
1: enetlhabo
2: ka borekile tshwe wena wa itse bao maona tso jwang Mebo.
1: Sebile o ngoba le ka mana ke maona.
2: Ah, fela ke a o tsiba ke phela le wena.
1: Sebile e tswela pele.
2: Ah, fela ke o ke a ke motho o tsebang. O go yo wa tla wa imora ngwaneso.
1: Ka nete re phela le tsona di fake friends. Ah, re phela le tsona.
2: Ke nete. Ha ke o tsiba.

0: a re yena o ba nyala jale nne ke sa nagane gore o tlela pele ka tamong e be fang o rile go tsaeng ka nnete ka o batlang ya seipadi wa moleko
1: aden gokile gore re ile go ntshe lelapa la hype a ke re kwena a na ntse molela go fane le seipadi ba lebeletse
0: ke kopa gore o dule fatshe mosadi aka o tsebe go utlwa gore na ke ke batlang go bole yona ke a o kopa
1: go lokile ene ke utse mpolele gore e tsala eng
0: jalo ka mosadi aka ke nagana gore wa ena o tlameya gore o utlwe ka nna monna wago ke batle gore o utlwe ka batho ka strateng
1: bua fela ene ke omametse
0: wa bona mapalesa se bagolo ga re le bakana gore re kape bophelo ba leshano
1: ke nnete
0: jale ke batla go tsebe gore ga o ne o le dikomo na lapeng o ile kwa eno ke tse phoso e kgolo gagolo mosadiaka
1: tene bua wa ntshosa o etse eng
0: ana oi wa tseba jwa ke se bona tlamele gore na
1: keene bua
0: wa bona ke ile ke reng banna
1: tene bua
0: ke ile ka etse enye banna okay o ere ke buee ke phumana ke ene thobala seipadi mosadiaka
1: ndene o batrended
0: ke kopa ntshwareletlhe mosadiaka utlwa ntshwareletlhe mosadiaka ke pele ne ga ke tse gorena le jwang gore kanete ke iphuma ke ropetse le madi eno onkoleso ebe ke a tseba gore ntlotseng tsena na ke kenile botlola ene o ke neng ke ifofane ke yona eng gore ke be ketelene
1: modilekeoakoleisa botlhoko onkole botlhoko bolo ke o tile
0: ngwaa mosadi aka kae aka etsa ka bole ntshwarele ne aka etsa bole fe wa tsa gore ke wena o ntileng sipane
1: o siale ene o gobale ene o le monnadeneaae
0: ke ne ke tla ya jwang o ne a dula mo okela bosimo sadi ne ke tla jwang o ne o lebeletse gorena o ntshe adi e mommo o tseba tla gore nna denting ke mona ya na le madi a thang jwang
1: ke ne ke lebele o tlaaga jalo ka manyetse ne ke tsebe kae gore o tsebe o tlhwaaborogo baoden ete o tlwelefane a nyalo ntho e jalo
0: aoobae
1: motlwelelane
0: fane monna nkwa ka monkela dito le kgale gona o batla go amang ke taba yae
1: jale o tsebele kae gore ngwanao a morile aao
0: mela fane o mpeletse gore kwa gae onkutlwa ana ga ke na lebaka la oka mogolo o sadi aka
1: le nna go na le ntho yo ketlang e tsa yone
0: okay bee ko mametse
1: then ka gore nkgo leng ke bebetse ke se ngwana wa bona ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le ding swabisa
0: ke atwa gore ke dula ko emeletse ka gonene wa gago yo o utlileng le ena mona fela he ke a opisa gore ke tla leka go mo amogela ke monkelo ka ngwana wago ga ke re ke yona ne o batla go mpolela
1: yoneenele e ya yona ke a leboa ga e le mona o mpisa gore o tla nthula ka botle ke a leboa dene ngwane na mo
0: rataa
1: ka pelo aka fela ke moe jalo ka ga ke o rata dene
0: o lokile madi wa ka go be jalo
2: den e gore ke nnete ela ngwane o ka e se le ta gore letswalo latelo a itlola
3: sefete ga o le latela ka mone

0: meleko ebile le setlhogo kore ga le tsotele maphelo a batho nix le itšhebetse fela lona modie ga nka kašwa fela o tlo ntseba o tlo ntseba gantle ke a o bolelela
1: ke tlo tseba jwa moswele a ke go tla moswelke
0: tla lepokele ne ke tlo lesua ke a le bolelela ga le ntsebe gantle le tlo e patala ntho e o le entse modie ke a le bolelela le tlo e patala
2: nna ke re go wena ga ne ke le wena ke ne ke tla matha gobane ka nnete apesile se ke eo tlho o mathetla go ba leye lefula gao kile eo o ka emela lefi wena
0: seka batho jalo wena seka batho jalo
2: ee baptimax gore le dietsa le ditshaba

0: Parelo mo mapaki so se.
1: Mo
0: tsa ke go jwetse 2016 hwana mo. Ke ona taba yona ya ana di yabo e no utle ka ona ho nna mohlamone.
1: Re nna we.
0: Ha.
1: O no sa tsebi go ka tsatsile lengwe tlatla o solo phantse di eta ka mo. Di etsa di yabo. Di etsa le le mpotla kana ne mo sa di yabo.
0: Mo mapaki so hle. Ke ne ke re ke tlo utlwa ona na o ntsona le kgahlo ya tsona na.
1: Wa tsa go bulela Silas. Botata bo ke bone ka ona le bona. O na le sebete se fetang le sa tlouka boholo o bapalela go batho se ke o tlhokometse ga golo o bonang ma batho ehile wa tsunkana a wa tsunkana ke eng e seng e fetoile go tlo mpotsa gona ke na le kgatlhego a ke gone o bona mosadinyane wa gago o bona gore hehe e ka ba o nona nanka oka buisa ka
0: enna wa tseba ke a dumela gore o ile wa bona koranta maobane gore na Max o nkentse mme bonakere Max ga ke sa batla letho sa Max go ipone se ke sebetsa le ene ga e kgona mme motho eno o mo bebe ne ke sa nagana gore Max a ka nketsa ntho e jeng ke mokgone ke batla go sothapela gae
1: jale o ntlele ka ntho e ntšha ga Max wa gago e le ya kgaleng a bodile o bona fela go tshwanetse o tle go nna moo o nagane gore segole sane se mmapasiso ke sone se tla gona go sebetsa le Max gobaneng o nagana jaloboka ganyane
0: seng jalo mo mapakiso ga ke re bale Max ga o tlwaela ga kalo mme ga ke dumele gore ntho tse jalo a ka o etsa tsona
1: mmeseko
0: kopa o direke ke tlhoka tšhelete ga nka ipumana fela ke tloile pela Max ke ikalele kgobo yako le pele mma batho a mpolelela gore ga ke sebetse ke dutse fela lapeng mang ke a kopa mmetlhe
1: monate wa ga motho o ne o qeka motho a gana o qekiwa jele e le ena a gutlang a tlo o qekisa ka bo madimo a be ya botuaka le ga nka ba ka batla go o thusa kere mogauteng ba thuso ga iyo nna matsatsing a ke santsane ke na le mathatanyana a ntseng ke le ka gore ke tswe kapo ke bonna ditswa jwakaga tšhelete yona ke na le yona fela
0: okay ga re etse tena hemme gabe o na le mathata a tšhelete nka o fa tsona ka theko e tlasenyana fela ga nka bona fela se ke tlile pela Max ke a o kopa tlhemme please mme mapakiso
1: o tsaya ke eng ko jetse Silas kabele e kare o batla ke tšhentšhe menagano fela ko bolele ke bone ka ikentse ka gare go na le nthonyane nngwe ke sa e rateng mo neng ke tsagaletseng ka tšhelete eya wa tsaya ke jetse ga ke kgobale le bosiu ngwana tuo ko jetse kore ke nagana ka thata ke nagana mathata ao ke leng ka ga ona wa tsaya ke eng Silas jo nna go tshepa motho ko opa ko
0: thanongwena
1: ke utlwa sentse ke sa o
0: tsheeboa mpolelele gona go etsalang ke bonnang ke keng ka o thusa na
1: o nthusa kang o nthusa ga o na leng o tla o ntse o ganna matso a ga o ka nthusa ka eng wena nka se kgone go jwetsa motho ofe kapo ofe bothata bo ke nang le bona Silas kere le monna ka potlaki ga ke batle gore a tsebe gore kgetlong lena ke ke nka ga shwamashwamane e jwang he ga le monneno wang kgalemelela go rata tšhelete fela bonneteng ka nnete ke mang a sa e rateng gobane le ba ntseng ba re ke a e rata ba e rata go feta
0: nna
1: kampankenya ka gare wara ke tsholo jalo o tsa keng
0: mme
1: ke nagana gore ke mpe ke kopane le motho eno e a nkentse ka ga mathata tsone
0: gantle mme mapakiso o bua ka
1: mangtšhelete e teng fela a utlwa botlhoko bo ka moke
0: a utlwa mme mpolelele fela gona o bua ka mammeso
1: la motho ga le bolelo fela Silas fela he kore o ntshosa golo baneneng wa itatola go ke yana mphileng tšhelete empaya ga re tswatabeng tseo hai o na le mathata ke nnete a
0: mangatatshepa
1: go tla fumana motho ntho ene gao le Max ka yona e botlhoko fela e ke ba ba botlhoko jele ka e ke nang le yone o kile ona o na le tšhelete fela o sena thabo
0: empa fela a o le jalo mme mapakiso ka nnete ke a lewa mmetlhe wa tsewa keng go bua nnete fela ga ke batlo ipumana ke le toronkong ke mogone ke sa batlo ipumana ke shabane le Max tseno gobane ke utlwa ntle gore ga nka kopana le ene go tla dubela ke batla fela a bone go seo kena motho mane tšhesa nyama e le motho a motšha a tla mo bolelela gore ke rekile diabo tsa Silas ache mme ke ke leboile he tanke mme mapakiso
2: tlile go bonagala gore o ne ba palelwa tšheleteng yaka mona ketsi mona go santsaneng go tlo swa ba bangata kebolele
3: bosaka mongaka Thabiso yena o ntse a phela mare
2: ke eng o mpotsang yona wena mona ke tsebelela kae gore na Thabiso wa phela kapa o ngaralletse mo ateng
3: a ke re ke gobane ke utlwa gore o santsaneng go tlo swa ba bangata and ke a tseba gore Thabiso ke yena o tsweng tšhelete ya gago mongaka
2: go tlile jwang gore o fe Thabiso a ikarabelele tšheleteng ena ya projecte ena gobane nna ke seile wena gobale ke tshepa wena monna
3: o bona mongaka go ne o le boima bra mogala gobane ga o qeta go tsamaya mona mosebetsing monana gobanne ke setse ke le mone ke bona ke imelwa ne se ke bona le boikarabelo bonana bo le bongata golo odimo a ka monana ya ba ke nagana gore Thabiso ke ena o tlwisitsang project enana.

0: ke sitwa le ho ipuelela ke ne ke tlo bontsha mona bo tie
1: ke nyona ndu
0: bula mono she
1: ire ke bula ke bona mo ke hela manna reng
0: mhm
1: o isa reng ka jwa le wena fanye
0: kai a ke re ke a tsiba hore ha ra di kopana ya ka le sipati e ke hloka setso ya hao ha ile mona ka nnete ke nkile qeto ya gore ke batla ho monyana
1: Ayayayay, butle fane, butle. O tla boetsa phoso e kgolo haholo bophelong ba hao.
0: Phoso ya eng?
1: Bona, nke ke ka baka o dumella gore o wele letamong ke ntse ke o shebile ngwana mme le kgale.
0: Why o sa batle ya ke nyala seipati?
1: Bona, wa tseba ga ke tsebe o nna nka qala kae fane man. Fela ke kopa o nkgolwe ga ke re o tla boetsa phoso e kgolo ka go nyala seipati.
0: No.
1: Tswa o duetsa ngwana mme.
0: Wa tseba ke tlile go wena bona gobane ke o tshepa brother Biggie. Make me understand ke tla mamela keletso ya gago o mpolelele gore gobaneng o le kgatlhano le ga ke re ke nyala seipati.
1: O lokile he ke ne ke sa batle go o bolelela taba ena gobane ke ne ke sa batle go nkutlwisa botlhoko
0: he banna
1: kapa gona o qabana le wena ngwana mme
0: o nkutlwisa botlhoko bua brother Biggie bua ke kopa o se ka tshwenyega ka nna ke mogolo a ke le mokana o re o e tsala jwang
1: ke kopa gore o tsebe gore le nna e ne se maikemisetso a ka gore taba mfuto o jenana e etsagale
0: heban ke na tabeng he o tlwelele o nna ntse o tlhatha kwana le kwana ke kopa o bue
1: ga gona tsela e nngwe yo nka o kore e nka o beelang yona wa ke tsebe o nang kareng empa nkeke ka o tlogelela kapa ka etsa ka o tlogelela ngwana mme gore o etse phoso ke ntse ko
0: ke kopa o bue tle please
1: all right ko wena a batlang gore ke bue kolokile fane ke a bua he mamele ke robetse le seipati nakong yeo mapalesa a neng a le selo hela manna o nkutlwile gore na a kereng ke itse kapa o batla ke phete gape
0: ke utlwile
1: bua le o tholetseng ke eng o sa tlo ntwantsha he
0: ke lwanelang gobana ga obeta seipati le dumelelane
1: hela le ha go le jalo mona ke ne ke sa lebelela gore o thole fela jenana gore tu molato wa keng
0: ga ke a thola fela wa bona ba re a gola re golela go di bona but taba ke gore ke ipotsa gore ngwana eo seipati ya mo jereng e fela le waka kapa jwang gobane ke gale ausi I mean
1: le nna ke potso yeo ke ipotsang yona bosiu le motsheare yeo ngwana mme
0: ke kopa gore o nketsetse favor brother Biggie
1: ko mametse
0: ga ke gane ke imetse gona jwale fela ke kopa gore o nketsetse favor ya gore go se ke gwa ba le motho ya tsebang ka tabena go se ka ba le motho ya tsebang gore moleletse
1: olotlwanyena
0: seipatia ke a tseba gore ke a tseba ka tabena please ga e ba seipati o nana gore o tla nketsa ntho eo puleng a entseng tsholwane o tlameya go ithuta gore nna ke habofane ranteng ke tlo mo rutela ba bangata
1: so bua gampe o tholwaneskapa wa morathe mona ke a o
0: kopawa tseba keng ebile lefu lefu is a very easy way out I'm not gonna do that seipati o tlameya o sotleya brother Biggie and I'm telling you ga ona motho a nketsang jena nna never
1: o mo etsang jale mono mo etsa
0: ke batla sale a sena letho ga ke qeta ka ena mona le custody ya poulo ke tlo enka a sa tauwe ke lerato jena I'm telling you ga ke qeta ka ena mo kore o tla ipotsa kere gobane mmayane ya mobeleya bona ke se ke last man standing man of the match motho a sa fumantsweng re kate nna ga ke bapalelwe I'm telling you
1: banna o
0: ke tlo etswa ke nna ke mosadi mosadi nna ga bo fane never oh.
2: Ai, e ka re di tla ba mpe ha ranti. He? Se fetu ke gaolo e latelang ka moso.

Ha ke lewe ke ne de gel mo mamedi ke o dumedisa. Le ka la lana ha la mautlwela na joins ka bogotswane le ipile

Lady in Red. Mona chikri se sebele tsongwa. Yalese di pejaramani wampalea lira. Tsa o tlana mona tema qhubunga gaso 87.7 go re ba jala 106. 106 www.lesediafm.co.za. America jeno ke la bobedi godi ena la matsatsi a mashume a mararo ya Phupjane selemong sa kitpedi mashume a mabedi le meso e tseletseng ke 2026 Afrika Borwa hona ke radio na ke horoto ke matinkela ke le rapo le mathang kampeng opere dumela motho motlea bisela ka ke pitso solo for exitsumani le rato la ha mpa mara wenjina. I'm pizza ka horo ke ponto wa selo ha mamelo.